la yang ya la gung er gur ga lo yang lo lo ta lo ri go zi a da ng ta chang mer kung go ge yang ngu shu bu kun der je ren chin zo she ni ngi ni ni go zi a ro yin di che sl zo ja ge yang sir ga gun der sir shang a zo cha li yang do ni go zi haro ye nang tab ja zo se nga yang su ri go chir ga ji ji zo zi na yang ma chu ko zi a la ye nga da ke zo ngo ker zo zi chi go der go rang do zo wa wi zo ku ni go zi a la ye ne gi zi gi ba re ke zo so wa go de dang shi shi zi gi yo di ta sha ni go zi haro ta nang nar za zo chu nga yang su ri go chu dang se wa de je na yang ma chu ya zi